0: Ansa, Hegvig er gøy gang sin sitt høy gjen til fattende gøy tung jo bukjø. Høy er det, jo hvor han kan lenge tilfang, du er gøy til å høy ngøy så jo gøy, jo til samme i Taiwan gøy gang sin en gjen, du er nærmere gøy fri. Sige i fang er lenge mye, Taiwan høy sang gjen gøy gøy kan tung gøy fri, bare hvor vi løy.
1: 现在全世界在看中国嘛，那中国现在也很努力的在布局这个整个世界经济金融这一个部分。那我觉得对台湾人来讲的话，我觉得这个是一个非常好的一个机会，因为毕竟来讲我们同文同种，我们不需要说跨海到旧金山湾区、日本湾区，因为它有语言上的障碍，甚至它有文化上的障碍，而且国家也是非常的欢迎台青来这边做发展。